0: beautiful. I love all women. Doesn't matter. Young women. Young women are great. Young women are like fresh donuts. Soft and warm. Women my age are more like crackers. Yeah, and sometimes you want a cracker. But you always want a donut. A lot of guys my age, I don't date the younger women. You know why I don't date younger women? Because no matter what I say to a younger woman, it sounds creepy in my head. I think it's because I got gray hair. You get gray hair, you talk to young women, it sounds creepy. It doesn't even matter what the words are. They can be innocent. I could say, can I buy you a drink? You know what I hear? Want some candy? Get in the van. Women my age, and women my age are beautiful and sexy and great. The only problem with women my age is they've already been out with 50 jackasses like me. They're over it. They're tired. I'm tired. We're both just tired at this age. You shouldn't even date at my age. You should just show up that first night and go, no? Okay. I have all the respect in the world for women my age. They've been through the ringer. They all say the same thing after two or three dates. I want to be in a serious relationship. Oh, great. That sounds like fun. A serious relationship? What are we going to do? Fight crime together? I don't want to be in a serious... I'm like a lot of guys. I don't want to be in a serious relationship because I live in a fantasy world. I'm afraid I'm going to get into a serious relationship and then I'm going to miss out on a bunch of great fun stuff. I know it's retarded, but that's how I think. I'm afraid I'm going to commit, and then someone's going to go, you want to play in the Super Bowl? Damn it! I can't. I'm in a serious relationship. Got to go apple picking.
1: Continuous stand-up. This is iHeart Comedy.
2: Bill Hicks.
3: Problem with pornography basically is this. No one knows what it is. Other than that, we got a real good grasp on the situation. Supreme Court says pornography is any act that has no artistic merit and causes sexual thoughts. That's their definition. No artistic merit causes sexual thoughts. But, you know, what does that say about us, man? Causes sexual thoughts is a subject of fear. Causes sexual thoughts. Yeah, so, and what? When did sex become a bad thing? Did I miss a meeting? Playboy, pornography causes sexual thoughts. Penthouse, pornography causes sexual thoughts. You know what causes sexual thoughts? When it's all said and done, let's cut to the chase. I'm tired of the debate, okay? I'll clear it up for you right now. I can speak for every guy here tonight, and okay, I will. In the course of our day, anything can cause a sexual thought. You can be on a train, and it's rocking kind of nice. Pants are a little tight. What are we going to do? Ban public transportation? I find it ironic that people who are against sexual thoughts are generally these fundamentalist Christians who also believe you should be fruitful and multiply. Seems like they would support sexual thoughts, you know? Perhaps even a centerfold in the Bible. Miss Deuteronomy. Turnoffs, floods, locusts, smokers. I actually did that joke in Alabama, right? These three rednecks met me after the show, man. Hey, buddy, come here. Hey, Mr. Comedian, come here. Hey, buddy, we're Christians. We don't like what you said. I said, then forgive me. Seems so obvious.
1: This is iHeart Comedy.
2: Eddie Murphy.
4: Somebody broke wind in here. I've been trying to like not say nothing, but somebody fought it in this mother. That's some long distance fight too, boy. Don't do that. I know you get out with your friends, you have a good time, especially fellas, you know, to play that game, play the fight game, you know. You know, you fight around your fellas and it's funny. Dudes be doing that. They be getting in elevators and fighting and laughing. It's nasty. You play the fight game. I think deep down inside, people want to smell other people's fights. Because you smell them. And people always tell you they fighting. They say, I'll fight it. You don't leave. You pause a second. Yeah, you did.
2: Because yeah. In the back of your mind, you want a grade to fight. But if it smelled bad enough, 2 years later, you'd be going, remember that fight you made? The fight game you play. Start off around the house when you're little. Your father introduced you to it. You'd be sitting in the house one day, it was Saturday morning, watching cartoons, your father make a fight and go, that wasn't me, that was your mother. That was your mother. That was, ooh, baby, baby, I want a divorce, baby. Ooh, you rotten, baby. Your mother goes, stop. And you join in. You grab your little brother, sit on his head and fight. Never do that. That's a fun game. Your little brother freak out and go, hey, that ain't funny. Your father goes, it's the fight game. You'll play one day, son. The fight game. You get your best friend in on that, too. You can walk up to your best friend while he's watching the football game and fight in his face. He won't even get mad.
4: He just go, okay, you got me, all right. Okay, all right. That was a good one, too. My mouth was open.
2: I got a scar over my eye to this day from playing the fight game in the bathtub when I was little. Me and my big brother used to play it. We was poor, we didn't have no Mr. Bubble. We played the fight game. We'd be in that tub, that bloop.
5: You can smell it.
2: Ever hold your G.I. Joe over it, guys? We're going din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din